0: ya ye ukwa da mini kumase ya wada nsumi ni kumase nebana dana mewo miho yifie siyo tuwa ywia bubra ubinya bebi atana mewo kwa da so SD hospital ni miwone chipe udi ube duwa na unhuna freme namba na mikwe freme yankasa namba ni ya 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 gya my makra wa no pay bye bye
1: bye bye odi for asori enemy ninkomo wa besi my biasa kodom ribako na onkomo bia so ni dibia no edini ni na owa shenu so say number 0244734935 0244734935 ibiti ejum beba etin kobo